Dude, här med Denise i DC Machiskat Balt. Så, han har hjälpt oss. Det var suggerig musik. Ja, fullt så börs. Men jag har samma musik, jag sitter börs dabei. Han har hjälpt oss från Lupo and Friends. Leider, nämi innerdeist, de Marco Poggi. Han, wie gesagt, musik lever immer weiter.